0: 美伊之间达成谅解备忘录本身是一个重要阶段，避免地区局势进一步失控。
1: The agreement between the US and the Iran, it is a significant development, and it can save the millions of the people. And we appreciate the role of the government of Pakistan for reaching an agreement that is acceptable to both the parties.
0: 他表示，中国和巴基斯坦都希望地区和平，推动各方寻找一个美伊都能接受的安排，而这一安排不应只是被理解为美伊之间的双边妥协，而应放在整个地区安全格局中观察。
1: The U.S. was threatening the humanity in the region by use of force, and this was an utter aggression against the Iran. For that matter, we appreciate the China also. China has become the voice of the oppressed.
2: 巴基斯坦方面强调，美国此前对伊朗使用武力威胁已经使地区面临更大的风险。撮合会议的核心目标并不是站在某一方，是避免冲突继续外溢到黎巴嫩等其他方向。
0: 凤凰卫视张波地，瑞士比尔根山报道。
3: 再来关注一则最新消息，美国阿克西奥斯新闻网站援引美国官员的消息指出，白宫特使威特科夫正在前往瑞士的途中，预计与伊朗官员可能会在当地为商讨核协议举行首轮谈判。而这名官员也表示，特朗普的女婿库什纳已经在瑞士。有消息人士透露，其中的一名关键调解人卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德也在19号抵达瑞士。而美伊谈判原定于19号开始，最终被推迟，目前尚不清楚新的谈判时间是否已经确定。另外，伊中商会的会长哈里里近日在接受本台独家采访时表示，随着伊美停火进程的推进以及经济环境逐步改善，未来的5年，伊朗与中国商贸规模、贸易规模有望大幅增长，或可达到1500亿美元的水平。
4: 哈里里表示，目前中国已经是伊朗最大的贸易伙伴，去年双方贸易总额包括石油贸易在内约为650亿至700亿美元。他认为，如果未来制裁障碍进一步减少，双方贸易规模有望实现翻倍增长，中国企业将在伊朗战后重建过程中获得前所未有的发展机遇。
5: اگه بخوایم کنیم اون درصد هم میره بالا ولی میشه مثلا حد اکثر 70 میلیارد دلار در سال مبادله ما این رو مطمئنیم که به زودی به 100 میلیارد دلار میتونیم برسونیمش و طی 5 سال به راحتی میشه به 150 میلیارد دلار برسه
4: 哈里里说，战争导致部分工业设施和基础设施受损，而重建过程将涉及能源、交通、电力、石化和矿业等多个领域。中伊合作将重新回到2010年前的水平。
5: به هر حال تو این جنگ ما خسارت خوردیم. تو این جنگ ما زیر ساختامون از بین رفته خیلی هاش. تو این جنگ ما کارخانجات صنعتیمون از بین رفته، صنایع مادرمون از بین رفته. و همه اینا باید ساخته شه.اما به هر حال فرصت‌های اقتصادی بسیار زیادی با دوستان چینی ما که طی 20 سال گذشته شرکت‌های بزرگی که با ما کار می‌کردند تو حوزه‌های صنعتی، زیرساختی، نیروگاه به هر حال به دلیل تحریم ما به نوعی رابطه‌مون ضعیف شده بود دوباره بازسازی بکنیم که باز دوباره این دوستان قدیمی رو ما دعوت می‌کنیم که بیان اینجا و بتونیم با همدیگه کار بکنیم.
4: 哈里里认为，未来双方合作重点将从单纯贸易转向产业合作，包括能源开发、石化产业、基础设施建设以及先进制造业等领域。他表示，中国企业拥有资金和技术优势，而伊朗则拥有市场资源和区位优势。双方合作将更深入，伊朗也将把对华合作放在优先选项上。
5: ما دنبال همکاری‌های مدل اینچنینی با چینی‌ها هستیم نه مدل تجارت صرف شراکت‌هایی که به چینی‌ها اطمینان بدهد که منفعتشون اینجا همیشه محفوظه و با رفتن و اومدن و دولت و اینا چیز نمیشه
4: 哈里里还透露，目前已有多家中国企业与伊中商会和相关机构接触，关注伊朗未来的投资机会，但出于商业原因暂不便公开企业名称。他还透露，伊中商会正在推动在多个中国城市设立贸易、投资与技术交流中心，进一步扩大两国企业的合作空间。凤凰卫视李瑞镇卡穆森德黑兰报道。
3: 美英签署谅解备忘录之后，双方会谈推迟。特朗普19号连发了两条贴文，就美伊谈判对伊方进行施压。他在前一天接受美国媒体采访时就称，美伊谅解备忘录的达成，避免了战事演变成全球经济衰退。此外，在被问及美方是否考虑对古巴采取与对委内瑞拉相似的行程流程时，特朗普回应称，完全有可能。
6: 美国总统特朗普19号连发两条帖文，就美伊谈判对伊朗施压，宣称伊朗出于绝望而与美方会面。他直言伊朗完了，指美方会把60天的谈判期耗完，而伊朗连10美分都拿不到。特朗普再次吹嘘美方在对伊战争中的胜利，指战事削弱了伊朗。伊朗如今既没有海军、空军，也没有防空装备和雷达，质疑民主党人有关伊朗当前处境比开战前更好的说法。特朗普18号在接受美国阿克西奥斯新闻网站访谈时表示，他认为美伊战争并未削弱自己的权利，并指与伊朗签署的谅解备忘录等同于对方无条件投降。
7: But the limits on your power as a result of the conflict.
8: There are no limits.
7: No limits.
8: No, not. I haven't learned that lesson yet. I know there are, but you know, there are no limits. We defeated them totally militarily.
7: You had talked about you only wanted unconditional surrender.And
8: well,
7: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
8: Well, it really probably is unconditional surrender.
6: 特朗普以实施海上封锁为例，称美国在军事上彻底击败了伊朗。这场军事行动实际上展现了美国的军事实力。特朗普对美国国内一些人质疑他对伊朗不够强硬感到恼火。他说，如果继续轰炸伊朗目标，霍尔木兹海峡将无法通行，届时可能会引发全球性大萧条，并补充说他达成的协议避免了这一命运。在被问到针对古巴的行动是否会和委内瑞拉行动流程相似时，特朗普回答说完全有可能。他承认伊朗相关冲突的解决进程与美古两国比较更为漫长，原因是伊朗军事实力更强且地理位置遥远。此外，特朗普还说，委内瑞拉与古巴的另一关键区别在于资源储备。委内瑞拉拥有石油资源，而古巴只拥有优质土地与海岸线。凤凰卫视综合报道。
3: 美国《华盛顿邮报》19号引述现任和前任美国官员报道称，美国情报机构已经向特朗普政府发出了警告，称以色列总理内塔尼亚胡很可能会采取步骤去破坏美国总统特朗普旨在与伊朗达成持久和平协议的努力。
9: 报道称，根据美方的情报，

0: 两条款，实现包括加沙、黎巴嫩在内各战线的和平。若以色列不遵守，黎巴嫩乃至整个地区都无法迎来和平与稳定。美国副总统万斯则表示，美伊谅解备忘录允许美方根据伊朗的实际表现灵活调整对伊制裁豁免力度。即便伊朗完全履约，美国也不会向其拨付纳税人资金。但如果伊朗恪守承诺，停止资助恐怖主义并接受长期核查，美方可以扩大制裁豁免范围并给予其他利好条件。伊朗伊斯兰革命卫队发表致伊朗最高领袖穆杰塔巴的公开信称，坚定支持国家领导层，如果有关方面违背承诺，提出过分要求或损害伊朗国家利益，革命卫队已准备好随时作战。另一方面，伊朗外交部否认已向国际原子能机构发出邀请对伊朗核设施进行检查。发言人表示，根据伊美谅解备忘录，是否恢复核查将取决于后续谈判进程及其结果。伊朗能源部并表示，俄罗斯已准备派遣专家潜赴伊朗，加快核电站二号、三号机组建设工作。凤凰卫视综合报道。
1: 美伊签署谅解备忘录之后，局势并未立即进入稳定阶段。瑞士会谈出现变数，黎巴嫩方向战事也在持续当中，也让协议的落实面临着考验。对于德黑兰的普通民众来说，他们更关心的是停火之后生活能否真正的恢复安宁，以及物价、就业等问题是否能够在未来出现改变。
2: 美伊达成停火谅解备忘录后，原定在瑞士举行的新一轮会谈出现推迟，后续谈判仍充满不确定性。对伊朗而言，停火不仅意味着美伊之间停止直接冲突，也涉及黎巴嫩等地区的战线能否降温。而在德黑兰街头，许多民众谈到战争时，首先提到的是经济压力和心理创伤。
3: بعد مهمتر از همه اقتصادیه که خیلی سفرهامون کوچکتر شده، زندگیمون سختتر شده، بچه‌هایمون ناامید شدن، همه‌شون تحصیل کردن، همه‌شون وارد با امید دارن زندگی میکنن، ولی این چند مدت کلا دیگرگون شدن، کلا اعصابشون خرابه، مریض شدن.
4: پس از آتش بس شما امیدواری چی چیزی از همه چی؟ بیشتر از همه چی چیزی؟
3: آرامش. آرامش میخوام. یعنی صلح برقرار بشه، آرامش داشته باشیم تو زندگیمون.
2: 也有民众表示，伊朗拥有丰富的资源，但普通人的生活却越来越困难。他们期待战争结束后，国家资源能够更多用于改善民生。
5: و از اونجایی که کلن مردم ایران مردم ثروتمند و آدم‌های خوشحالی بودن و از اون ذات قبلیشون دور شدن، این خب ناراحت کننده است. اما ما دوست داریم که بعد از جنگ مردم برگردن به همون حال خوبی که داشتن، همون مردم خوب مهربون ثروتمند که فعلا اتفاق نیفت.
2: 物价、就业和收入是民众最现实的焦虑。有人希望这份协议不只是停火文件，而是真的能够让生活出现变化。
3: 我希望که آمریکا بر چی میگن طبق قولش عمل کنه و زیر قولش نزنه و وضع اقتصادی مردم خوب بشه. واقعا قش کارگر واقعا در مضیقن، واقعا در اذیتن. میشه که فقط امیدواریم. امیدواریم که این وضعیت بهتر بشه و وضعیت گرونی.
2: 不过从停火到真正恢复正常生活仍有很长一段路要走，美伊之间长期缺乏互信，瑞士会谈又出现推迟，黎巴嫩方向的战事也持续牵动局势。对德黑兰民众来说，他们期待的不只是没有炮火的平静，更是物价下降、就业恢复以及重新看见未来的希望。
4: 美伊签订谅解备忘录只是一个开始，而接下来的谈判是否达成最终协议还有很多不确定性。不过对于普通民众来说，他们更关心的是这个国家会不会出现改变，他们的未来会不会有更好的未来。而在此，伊朗所面临的不仅仅是一个战争恢复，它更需要的是改变。凤凰卫视李约振卡穆森德黑兰报道。
1: 伊朗波斯湾海峡管理局19号宣布，在规定时间段内按照要求提交申请。

0: 举行了年度庆典晚宴。中国驻美国大使谢峰在演讲时说，中国国家主席习近平同美国总统特朗普在北京举行的历史性会晤，不仅再次为中美关系发展指明方向，也为中美经贸合作带来了多重利好。
1: 谢峰表示，此次元首会晤确立中美关系新定位，为两国经贸合作提供了稳定预期，开启中美交往新进程，为两国经贸合作注入了积极动力，打造中美对话新平台，为两国经贸合作增强了机制保障。谢峰强调，历史反复证明，关税战、贸易战、科技战没有赢家，封别人的门只会堵自己的路。中美作为世界前两大经济体，你中有我，我中有你是客观事实，合则两利，斗则俱伤是历史定论，相互尊重，和平共处，合作共赢才是光明大道。谢峰表示，在习近平主席和特朗普总统领导下，中美关系巨轮已经开启新征程，工商界朋友既是乘客也是水手，要做关系新定位的践行者，交往新进程的推动者，合作新平台的共建者，科创新赛道的领跑者，民心心联通的架桥者，确保中美关系巨轮沿着建设性战略稳定的正确航向，驶向合作共赢的彼岸。美中贸易全国委员会成立于1973年，是美方在中美建交前成立的民间对华贸易组织，长期致力于推动中美关系发展和经贸合作。凤凰卫视综合报道。
0: 中国常驻联合国副代表孙磊19日在联大缅甸问题非正式会议上发言，表示中方坚定支持缅方走符合本国国情的发展道路。孙磊说，缅甸举行的大选，新的政府顺利施政，全力在推进国内和平与发展，中方坚定支持缅方走符合本国国情、得到人民拥护的发展道路，坚定支持缅方维护国家主权、安全、领土完整和民族尊严，坚定支持缅方实现国家和平稳定、民族和解。中方支持东盟是以东盟的方式在缅甸问题方面发挥更大作用。孙磊强调，中方一贯主张在平等和相互尊重的基础上，就人权问题开展交流合作，反对将人权问题政治化、工具化和双重标准，反对借由人权问题再干涉别国内政。缅甸总统米昂莱在日前结束对中国的友好访问，缅甸总统府发言人表示，这一次的访华行程取得了积极成果，双方在政治、外交和经贸合作等领域达成了多项共识，并且为未来的中缅合作发展奠定基础。
2: 缅甸总统米昂莱日前结束对中国的友好访问，缅甸总统府发言人表示，此次访华成功达成四项既定目标，包括推动国家发展、深化中缅合作、促进缅甸和平进程以及吸引中国投资与扩大双边贸易。发言人指出，访问期间双方重点就增进中缅包博友谊、推动构建中缅命运共同体及深化战略合作交换意见，并讨论缅甸在联合国、东盟等国际与区域事务中的合作议题。此次访问在政治、外交及经贸合作等领域均取得积极成果。
3: ခရီးစဉ်ကကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မှာဖြစ်တာမို့လို့ဒါကတော့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးရရောတန်တမန်ရေးရရောများစွာအကျိုးရှိတဲ့အောင်မြင်တဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအပေါ့မြောက်အောင်မြင်တဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင
2: ်在五天的繁华行程中，米昂莱参访了中国企业、高科技产业及基础设施项目，并向中方企业介绍缅甸投资环境，欢迎扩大对缅投资，并承诺采取措施保障中国在缅项目、财产及人员安全。发言人表示，双方还就农业、教育、医疗、人工智慧、资讯科技等领域合作深入交换意见，并讨论电力、再生能源、铁路建设及矿产开发等议题，共促成70项企业合作协议及18项合作备忘录。缅方认为，此次访问将有助于推动国家发展，并为民众带来更多发展机遇。
3: မလာရီရဲ့တရုတ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ခရီးစဉ်မှာစီးပွားရေးအတွက်လည်းကျိုးမြတ်များစွာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာပဲရှန်ဟိုင်းမှာဒီမြန်မာ China Trade and Trade and Investment Networking Summit ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီ summit မှာကျမတို့ business to business MOU အခု90ထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းမှာဒါကကျမတို့နိုင်ငံကပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေတည်ယူသက်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။
2: 从政治、外交到经贸合作，米昂莱此次访华展现深化中缅关系的意图。不过，面对缅甸当前的发展需求与国内局势变化，未来各项